Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштения од Ньюкасл и околината, нешто за здравјето и вашите желби честитки. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радио програма. Овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски.

Да ги проследиме сообщенијата. Едно важно сообщение од Нјукастел управата овдека во нашата Македонска православна црква Пресвета Богородица се бара помошник на попот Петровски Пецо Притруп овде во нашата православна црква во Нјукастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председателот на управата Саше Стојчевски на 0408-490148. Macedonian Community Newcastle, ба, почитувани слушатели, има нешто ново во нашиот Македонски културен центар. Секој петок, после 6 часот на вечер, имаме вечера за сите возрасти во кујната. Има разноврсни јадења околу 15 врсти, по ваш избор и вкус. Да ги наброиме некои од јадењата. Топол леп, макало со лук, зелка салата, шопска салата, кашкавал, помфрит со бело сирење, риба со шопска салата, домашни пилешки разничина, хембурга со кебапи, домашна плескавица во хембурга, порција со домашна плескавица, кебапи како мезе порција, мешана скара порција, порција за деца со риби, кебапи, пилешко разничина, чипси, чикен, нагетс, биф сосич, пијалок за деца, поп джус и така натаму. Исто барот е отворен со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четворток од 9:30 до 1 сато после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четворток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Да најавиме нешто ново за игрорната група и македонското школо. Како што знаете, се одржува часови по македонски јазик секој петок од 5:30 до 6:30. После пладне и од 6:30 до 7:30 младите играорци на Друштвото Стив Наумов тренираат за 1 сат. Значи секој петок во нашиот Македонски културен центар имаме нови наставнички кои ги учат децата македонски јазик и македонска култура. Да проследиме нешто и за здравието. Науката потврдува. Многумина кои прекинуваат со лекови за слабење, повторно накачуваат тежина. Пациентите на кои им се препишани лекови кои што треба да им помогнат во слабењето, повторно доживуваат зголемување на телесната тежина по прекинувањето на нивниот рецепт. Истражувањето е објавено. Испитувањата потврдува дека луѓето изгубиле значителна количина тежина, додека земале лекови против дебелина. Сепак, истражувачите откриле широко опфатен тренд во враќањето на тежината, почнувајќи од 8 недели по завршувањето на терапијата, а потоа продолжувајќи во просек 20 недели пред фазата на стагнација. Повторно добијаната тежина зависела од неколку фактори, вклучувајќи го видот, лекови што ги земале учесниците и конзистентноста на нивната промена на животниот стил, истакнуваат истражувачи од Народната болница при Кинескиот универзитет во Пекинг. Например, учесниците кои завршили 36 неделен третмен со Мунджаро за третмен на диабетис и Zepbound за слабење, повторно добиле речиси половина од претходно изгубената тежина по префрлувањето на працебо. Научниот труд опфатил податоци за пациентите кои примале лекови за слабење во 11 испитувања, засновани на случајно сместување во групи од целиот свет. Општо земено, авторите анализирале податоци од 1574 учесници во групи за третман и
893 во контролни групи. Неколку намирници кои ќе ви помогнат за квалитетен сон и одмор. Премалку или премногу спиење е поврзано со зголемен ризик од депресија, диабетис, срцеви болести, па дури и незгода. Но, спиењето барем 7 часа секоја ноќ не е секогаш лесна цел. Стрејќа постојат различни пијалоци кои поттикнуваат спиење. Во прилог, неколку намирници ќе ви помогнат во тоа. Прво, сок од вишни. Вишните се многу здрави, покрај останатото и позитивно влијаат на квалитетот на сонот. Се верува дека тоа му го должат на трипфофанот, кој се наоѓа во ова овошје. Една студија покажала дека пиење на две чаши сок од 480 милилитри од вишна секој ден за време од две недели го зголемува вкупното време за спиење на плюс 84 минути и помага во лечење на симптомите од несоница кај возрасните личности постари од 50 години. Второ, чај од камилица. Чајот од ова билка се консумира со векови. Има повеќе здравствени бенефити, вклучувајќи ублажување на симптомите за настинка, намалување на воспаленија и подобрување на здравјето на кожата. Некои истражувања сугерира дека камилицата може да го подобри квалитетот на сонот. Едно истражување направено помеѓу 60 повозрасни личности открило дека консумирање 400 милиграма екстракт од камилица 28 дена поред го подобрува квалитетот на сонот. Друго истражување спроведено помеѓу 80 жени кои имале намален квалитет на сон, што Stains, grime, crusty slime. Let's clean your lounge today. Gems and spots, say bye-bye. Expert care is on its way. To

0: You know that feeling. Tyres worn, grip gone and timers poor. Relax. Mobile Tummy Tyres come to you. No downtime, no hassles, better grip, safer stops, no stress. Just peace of mind.
1: Што го зголемува продуцирањето на мелатонинот. Мелатонин може да го подобри сонот и помогне во борбата против различни пореметувања со спиењето. Пореметување во спиењето поради работа во смени и несоница. Повеќето испитување открија дека топлото млеко може да го подобри квалитетот на сонот, но потребни се понатамошни студии за да се потврди ова тврдење. Освен ако не сте нетолерантни на лактоза или имате алергија на млеко, нема штета од тоа да пиете чаша млеко и тоа да ви стане рутаил пред спиење. Златно млеко е спој од млеко и куркума. Со оглед на тоа, млекото што содржи триптофан може да зголеми продуцирање на мелатонин, кој е примарен хормон кој го регулира циклусот на спиење. Куркумата е богата со куркумина, која може да облажи некои причинители за лош сон, намали воспаление и лечи симптоми на анксиозност и депресија. За да направите златно млеко, комбинирајте пола чаша млеко, една лажичка куркума, едно мало парче кумбур и една лажичка мет. Загрејте ја мешавината и оставете ја да стои до 3 до 5 минути. Секоја состојка на златното млеко се смета за сигурна. Сепак, поединци кои земат одредени лекови, вклучувајќи ги оние за разредување на крвта и намалување на желудничните киселини или лечење на диабетис, треба да бидат внимателни со куркумата и кумбурот. Бадемово млеко. Бадемите се јактасти плодови, полни со влакна, витамини и минерали, а бадемовото млеко е кремаста и јаткаска алтернатива на кравното млеко. Бадемовото млеко содржи многу минерали кои поттикнуваат спиење, вклучувајќи триптофан, мелатонин и магнезиум. Последните години магнезиумот се покажал корисен за лечење несоница, посебно кај постарите личности. Со оглед на тоа дека бадемовото млеко се прави од цели бадеми, луѓето со алергии на јактасти плодови треба да го избегнуваат бадемовото млеко. Смути од банани и бадем. Бананите се уште една намирница со висока содржина на магнезиум, триптофан и мелатонин. Тие исто така имат висока концентрација на калиум и калиум и магнезиум се два минерали кои го опушат телото и мускулите во телото. Комбинирајќи банана и бадемово млеко во смути, можете да направите триптофанска и мелатонинска бомба, која би може да ви помогне во намалување на симптомите за несоница. Доколку имате алергија на банани или бадеми смути, како ова е здрав и вкусен начин да го завршите денот.
2: If you need legal help now at 2 a.m, 6 a.m, 6 p.m. or midnight, Four Tree Lawyers are ready. 24/7 legal assistance. Weekends, holidays, after hours, 24/7. Because if it's criminal, family, wills and estates or employment law, sometimes it just can't wait. Honest advice, affordable prices. Our sponsor, Four Tree Lawyers, get results. See for yourself at fourtreelawyers.com.au.
3: Whatever Japanese or Korean car you drive, save up to 40% on your next handbook service at our sponsor, David Brown Automotive. Up to a 40% saving on your next Japanese or Korean car handbook service by factory-trained technicians using only genuine parts and oils. Any Japanese car, any Korean car, with a firm pre-service quote over the phone. For a saving of up to 40%, go online today and search David Brown Automotive, Bennett's Green.
1: Почитувани слушатели, следуваат вашите желби и честитки. Со песната «Стрејкен роден ден» на нашиот многу сакан и поштован син и брат Мекси Анджелоси. Со наискрени желби и честитки, од се срце му го честитаме 21-виот роден ден, исто му посакуваме стрејкја радост и успех во работата. Овие убави честитки од се срце ги посакуваат таткото Медео, Амадео, мајката Доен, сестрата Руби и братот Джошуа Анджелоси.

со песната Мерак песна на нашиот мил сакан и поштован внук Мекси Анджелоси. Од се срце му го честитам 21-виот роден ден. Исто така му посакувам здравје, среќа, да биде весел довека, исто и за свадба да му дочекам. На родителите, зетот Амадео, ќерката Доен и внучињата, честито убавата радост. Ова убава желба ја посакува саканата баба Нада Кацев. Да слушниме убавата песна.

Со песната «Другари мои», на поштованиот внук и братучет Мексијан Желоси, со наискрени желби и честитки му го честитаме 21-виот роден ден, воедно му посакуваме многу здравје, убава среќа и весело во животот и се најубаво. На родителите Мадео и Доен, со децата Руби и Джошуа, честито убавата радост. Овие убави желби од се срце ги испраќаат тетинот Любче, тета Христина и брачедите Бени со фамилијата, Алекс и Майкл, сите Кантаровски.

0: You've heard the reports, forecasts and risk, so you know the time to be proactive is right now. Our sponsor Guttervac has been servicing the Hunter and Central Coast regions for over 12 years. With a complimentary roof and gutter report with every gutter clean, don't risk a fall. Call in the experts. Guttervac has got your back.
1: Guttervac. How would you like a stunning revamp of your home? Foreverboards, trading for over 30 years, is one of the market's leaders in maintenance-free home improvements. With quality products and a specialist in maintenance-free weatherboard systems and exterior renovations. If you want local, good value products, excellent service, then our sponsor Foreverboards is for you. Total makeovers that last the test of time. Foreverboards, 12 Witten Street, Wallsend, or foreverboards.com.au.
2: Продолжуваме со вашите желби и честитки со песната «Ајде сите на нозе» на нашиот сакан мил, поштован внук и братуѓет Мекси Анджелоси. Од се срце му очеститаме 21-виот роден ден, воедно му посакуваме голема среќа, добро здравје и голем успех во работата. На родителите Амадео и Доен со децата Руби и Джошуа честиту бабата радост. Овие убави од се срце желби се посакани од тетино Тони, тета Сузи и брачедите Роналдо и Доменик Капоникија.

Со песната «Ти ќе си моја», насаканиот внук Мекси Анджелоси, со наискрени желби и честитки му очеститаме 21-иот роден ден. Исто така му посакуваме добро здравје, убава среќа и весела иднина со сите негови најблиски. Сето тоа се срце го посакуваат дедо Тасе, баба Нада и Криси со фамилијата Стериовски. Воедно Мелиса со фамилијата, Кире Стериовски со фамилијата и Пол Лазевски со фамилијата. Да ја слушнеме убавата песна.

со песната «Отвори бело ленче». На Ленче Гали и го честитаме 60-тиот роден ден. Исто и посакуваме се на јубаво во животот со незините најблиски и најсакани. Исто весела да биде со фамилијата. Сето ова го посакува тета Нада Кацев и другарките Кристина, Сузи и Доен со нивните фамилии.

Да ги проследиме уште една сообщенијата. Сообщение од управата овде во Нјукастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, тоа е притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Нјукастел. За повеќе информација околу тоа, јавете се кај преседателот Саше Стојчевски на 0408-490148. Macedonian Community Newcastle, BA 1903. Почитувани слушатели, имаме нешто ново во нашиот Македонски културен центар. Секој петок, после 6 часот на вечер, имаме вечера за сите возрасти во кујната. Имаме разноврсни јадења, околу 15 врсти, по ваш избор и по ваш вкус. Сите сте добро дојдени. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четворток од 9:30 сабајлето до 1 сато после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четворток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166, и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овај ручек е 20 долари по лице со 3 врсти јадења. Да најавиме нешто ново за игрорната група и македонско школо. Како што знаете, се одржуваат часови по македонски јазик секој петок од 5:30 до 6:30 после пладне, а од 6:30 до 7:30 тренират играчите. Значи, секој петок во нашиот Македонски културен центар имаме нови наставнички кои ги учат децата македонски јазик, култура и идентитет.

0: Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. Имајте успешна работна недела. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.
1: 2NURFM. In the heart of the country, when you need tough, reliable gear to get the job done, Musselbrook Steel has got you covered. From cattle yard panels to crushers, fencing gear, stock grids, loading ramps, strainers and hay feeders, we've got the steel that stands up to the toughest conditions. For the real work, you need real steel. Musselbrook Steel. Real man's steel. Our sponsor, Musselbrook Steel. Built for the bush. Made to last.
2: Big, big savings on big, big brands at the Harvey Norman Clearance Centre, Broadmeadow. Huge savings on a huge range of manufacturer clearance models. New stock, damaged cartons, factory seconds, scratch and dent lines. Big, big brands and big, big savings. ASCO, Bosch, AEG, Electrolux, Fisher & Paykel, Westinghouse and Smeg, plus much, much more. If you want a big bargain on a big home appliance brand, this is the place. Harvey Norman's only clearance centre in Newcastle and the Hunter. Nine Ways, Broadmeadow.
3: Sponsor 2NURFM.